0: Spašete šagita, pa se zuzi. Svaka Irkita, volimo pecnicu.
1: Hajde, dođi bliži, bliži, ući ću ti niđi.
2: Niđi.
3: Ne.
4: Sad vrati pjesmu opet.
5: Slušate najbolji radio.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

sutra, prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još jasnije.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas organizuje svečano otvaranje nove zgrade policijske stanice u Bosanskom Petrovcu. Policijska stanica Bosanski Petrovac prostire se na približno 7000 kvadratnih metara, a u objektu će biti smještane policijska stanica Bosanski Petrovac i odsjek za administraciju MUP-a Unsko-sanskog kantona. Vrijednost investicije iznosi oko 1,7 miliona maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta Unsko-sanskog kantona. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću može se pohvaliti novo obnovljenim odjelima koji će u buduće biti u punoj funkciji. Tako su u zgradi Kasindol obnovljena 4, a u glavnoj zgradi poznate kao Foča 2 odjela. Vrijednost radova koje kroz program konsolidacije financira Federalno ministarstvo zdravstva, odnosno Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, prelazi 5 miliona maraka, a s tim da je u planu renoviranje još dva dodatna odjela. Dodatnih milion maraka za određenu opremu donirala je Vlada Unsko-sanskog kantona. Dom zdravlja Velika Kladuša raspolaže sa još jednim sanitetskim vozilom namijenjenim za prijevoz pacijenata i hitne terenske intervencije hitne medicinske službe. Vrijednost novog sanitetskog vozila iznosi 153.270 maraka.

0: Marka, a financirano je sredstvima vlade Unsko-sanskog kantona i Doma zdravlja Velika Kladuša. Unsko-sanski kanton suočava se s dubokom poljoprivrednom krizom zbog teških posljedica ljetne suše koja je prepolovila prinose visokih cijena goriva i nedostatka sredstava. Jesenja sjetva u ovom kantonu ozbiljno će kasniti. Zbog manjka stočne hrane i nemogućnosti obrade zemlje na vrijeme, čak 30% grla moglo bi završiti u klaonicama. Ističu u kantonalnom udruženju proizvođača mesa i mlijeka značajno smanjio stočni fond, a time i proizvodnja mlijeka. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za petak, 2. oktobar, i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Sindikat je počeo organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Kantonalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Edvin Alijanović u Bosanskoj Krupi s gradonačelnikom Arminom Halitovićem potpisao je ugovor o vodnim koncesijama ukupne vrijednosti 80.000 maraka, kojim će u narednih 6 mjeseci biti uređena pješačka staza uz rijeku Krušnicu sve do njenog vrela. Resorno ministarstvo ovaj projekat sufinansira sa 60.000 maraka, dok je preostalih 20.000 maraka osigurao grad Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U jutarnjim satima, lokalno po kotlinama, u Bosni može biti magle. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, a najviša dnevna između 21 stepeni i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Kad hoću da investiram

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneće plećka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobrom jutro, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas organizuje svečano otvaranje nove zgrade policijske stanice u Bosanskom Petrovcu. Policijska stanica Bosanski Petrovac prostire se na približno 7000 kvadratnih metara, a u objektu će biti smještane policijska stanica Bosanski Petrovac i odsjek za administraciju MUP-a Unsko-sanskog kantona. Vrijednost investicije iznosi oko 1,7 miliona maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta Unsko-sanskog kantona. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću može se pohvaliti novo obnovljenim odjelima koji će u buduće biti u punoj funkciji. Tako su u zgradi Kasindol obnovljena 4, a u glavnoj zgradi poznatija kao Foča 2 odjela. Vrijednost radova koje kroz program konsolidacije financira Federalno ministarstvo zdravstva, odnosno vlada Federacije Bosne i Hercegovine, prelazi 5 miliona maraka, a s tim da je u planu renoviranje još dva dodatna odjela. Dodatnih milion maraka za određenu opremu donirala je vlada Unsko-sanskog kantona. Dom zdravlja Velika Kladuša raspolaže sa još jednim sanitetskim vozilom namijenjenim za prijevoz pacijenata i hitne terenske intervencije hitne medicinske službe. Vrijednost novog sanitetskog vozila iznosi 153.270 maraka, a financirano je sredstvima vlade Unsko-sanskog kantona i Doma zdravlja Velika Kladuša. Unsko-sanski kanton suočava se s dubokom poljoprivrednom krizom zbog teških posljedica ljetne suše koja je prepolovila prinose, visokih cijena goriva i nedostatka sredstava. Jesenja sjetva u ovom kantonu ozbiljno će kasniti.

0: zakasniti. Zbog manjka stočne hrane i nemogućnosti obrade zemlje na vrijeme, čak 30% grla moglo bi završiti u klaonicama. Ističu u kantonalnom udruženju proizvođača mesa i mlijeka značajno smanjio stočni fond, a time i proizvodnja mlijeka. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za petak, 2. oktobar, i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Sindikat je počeo organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Kantonalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Edvin Alijanović u Bosanskoj Krupi s gradonačelnikom Arminom Halitovićem potpisao je ugovor o vodnim koncesijama ukupne vrijednosti 80.000 maraka, kojim će u narednih 6 mjeseci biti uređena pješačka staza uz rijeku Krušnicu sve do njenog brela. Resorno ministarstvo ovaj projekat sufinansira sa 60.000 maraka, dok je preostalih 20.000 maraka osigurao grad Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U jutarnjim satima, lokalno po kotlinama, u Bosni može biti magle. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, a najviša dnevna između 21 stepen i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Marketing.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
5: Kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

Tačno vrijeme, 7 sati i 14 minuta, dragi moji, dobro vam jutro, dobrodošli na Talase najboljeg radija. Dobro jutro ovog četvrtka, žele vam Muhamed, Dijana i Sanela. Evo nas na početku još jednog novog mjeseca, danas je 1. oktobar. I da, možda je baš danas pravo vrijeme da malo usporimo. Naprimjer, da nazovemo nekoga koga dugo nismo čuli. Da sjednemo s mamom na kafu, da zagrlimo tatu. Zašto? Zato što vrijeme prolazi, a neke stvari ne možemo vratiti. Danas je Međunarodni dan starijih osoba, a ja bih voljela da danas ne govorimo samo o godinama, da danas govorimo o ljudima, da govorimo o onima koji su nas učili kako se živi, kako se voli, kako se prašta i kako se ustaje onda kada život nije lagan. Zato možda danas jedan poziv, jedno vaše volim te, jedna kafa nekom u ljepša dan. Nisi bila mi kroz kolu. Lijepo jutro i još ljepši dan želi vam naša ekipa. Naravno, ono što slijedi u nastavku našeg jutarnjeg programa, odnosno na samom početku, kao i svako jutro, jesu servisne informacije, sve one koje smo prikupili i ovog jutra od dežurnih službi na području našeg kantona, ali ja bih prvo nekoliko riječi.

reči o vremenu. Ove godine, što su te jutros maglovito u riječnim, uz riječne tokove u Kotinama ima magle. Temperatura u Bihaću trenutno 7 stepeni Celsijusa, ali nakon što se raziđe magla, očekuje nas lijep i sunčan dan. Temperatura danas od 21 do 27, na jugu ide sve do 29. Hoćeš opet? Hoćeš da me napiješ? Ovog jutra smo uskraćeni zbog nekih tehničkih problema za izvještaj iz Bihamka, no evo upravo ovog trenutka imamo one najnovije informacije pa ću ih rado podijeliti sa vama. Jutros je povećana frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača naravno zahtjeva i dodatni oprez. Jutarnja magla u Kotinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama i kolovoz je vlažen.

0: Zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnoj cesti Skokovi Srbljani, tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Kada su u pitanju granični prijelazi, jutros najnoviji izvještaj kaže ne čeka se dugo, 10 do 30 minuta.
1: Čujno dopire tvoj glas, magla suda, magla...
0: Da, magla je oko nas, zato vozači oprezno, polako. Smanjite brzinu, nekoliko minuta kašnjenja ništa ne znači, ali u svakom slučaju čuvajte i sebe i druge. 7 sati, 19 minuta, dobro vam jutro.

0: marketing. Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95, goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80, rezanac melona 500 g 1 kg, Sky Cola 2 litra marku 70, više na robot.ba.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

Naravno, to je ona kafa s prijateljicom, kafa nakon posla, kafa prije posla, jutarnja kafa, i zato vas u nastavku našeg jutarnjeg programa pitam s kim biste danas najradije popili jednu kaficu.

0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Dosta je praznih obećanja. Krajina nema vremena za čekanje.
2: Vrijeme je da domaćinski upravljamo našim resursima.
3: Vrijeme je za mlade i obrazovane koji žele graditi budućnost ovdje, kod nas.
4: Vrijeme je da struka i rad dobiju prednost nad stranačkim knjižicama.
1: Ja sam Šefik Smlatić. Poštovani građani, ovaj tim bira razvoj krajine.
5: Savez za bolju budućnost. SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Država pobjeđuje.
0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
6: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
7: Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas organizuje svečano otvaranje nove zgrade policijske stanice u Bosanskom Petrovcu. Program počinje u 11:45. Policijska stanica Bosanski Petrovac prostire se na približno 7000 kvadratnih metara, a u objektu će biti smještene policijska stanica Bosanski Petrovac i odsjek za administraciju MUP-a Unsko-sanskog kantona. Vrijednost investicije iznosi oko 1,7 miliona maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona obavještava korisnike sredstava sa konačne rang liste po programu poticaja razvoja male privrede za tekuću godinu po javnom pozivu poticaj obrtima, da će se potpisivanje ugovora od

0: dodjeli sredstava sa 215 korisnika održati u petak 2. oktobra od 10 sati u hotelu Emporium. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik ronilačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koje se nalaze ispod površine rijeke, ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili i u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosonogi marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu pod nazivom Sana 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja.
1: Marketing. Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina walk-in 100x100 209 maraka, električni bojler Atlantic 50 litara 195, WC školjka odvodu podili zid 69,90, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50, stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Marketing najboljeg radija.

Tačno vrijeme, 7:39, dobro jutro za sve vas, jutarnja ekipa, Muhamed, Jana i Sanela, sa vama smo do podneva danas. U prvom satu zanimljive informacije i one servisne svakako, pa hajde da prosledimo i one koje smo dobili jutro s Centra za obavještavanje. Evo što su nam rekli kada su u pitanju vatrogasne jedinice na području našeg kantona. Bilo je nekoliko intervencija. Prvu koju ću izdvojiti bila je u Bosanskom Petrovcu. Došlo je do požara na preduzeću ASICS, bave se proizvodnjom peleta. Došlo je do požara na jednom dijelu pogona. Na sreću, brzom intervencijom vatrogasaca nije došlo do veće materijalne štete. U Bosanskom Petrovcu također je bila jedna tehnička intervencija, mjesto Kapljuh, sapiranje ceste nakon saobraćajne nezgode. U Bihaću su bile dvije tehničke intervencije, jedna je sapiranje ceste nakon nezgode, a druga je otvaranje zaključanog stana, dakle i tu su vatrogasci intervenisali. Elektroenergetski sistem je stabilan, nije bilo prekida, vodosnabdjevanje građana pitkom vodom uredno, također bez prekida, a telefonske veze funkcionišu u svim pravcima. Izvještaj iz Ministarstva unutrašnjih poslova, 8 saobraćajnih nezgoda i čak 7 lica povrijeđenih. U Bihaću je bila jedna nezgoda, 2 lica su zadobila lakše tjelesne povrede. Bosanska Krupa, jedna nezgoda, nažalost jedno lice je teško povrijeđeno. Bosanski Petrovac, također jedna nezgoda, u ovoj nezgodi je jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede. U Cazinu su bile dvije nezgode, dva lica su lakše povrijeđena. U Velikoj Kladuši također dvije nezgode, jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede i bez povrijeđenih, samo materijalna šteta zabilježena je u Sanskoj.

Jadranskom mostu, tamo je bila jedna nezgoda. U hitnoj službi Doma zdravlja Bihać 62 ljekarska pregleda za posljednja 24 sata, a u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić na odjelu porodilišta 4 poroda. Ovog jutra informacija kaže bogatiji smo za 3 dječaka i jednu djevojčicu. Čestitke! Sedam sati 42 minute, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, temperatura od 21 do 27.

0: Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nugget, kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
2: Marketing najboljeg radija.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

6 minuta je do punog sata, 6 minuta do 8 sati, tačno u 8 nas očekuje novi pregled vijesti, a do tada evo još jedna informacija. Bosnu i Hercegovinu tokom većeg dijela prve dekade oktobra očekuje miholjsko ljeto, objavili su to meteorolozi. Pred nama je duži period sunčanog, stabilnog i neuobičajeno toplog jesenjeg vremena. Dnevne temperature bit će slične onima zabilježenim prethodnih dana, dok će jutra biti osjetno svježija. U jutarnjim satima bit će svježe, a u pojedinim krajevima i prilično prohladno. U kotlinama i duž riječnih tokova očekuje se magla, dok je na pojedinim brdsko-planinskim područjima moguća pojava i slabijeg mraza. Tokom dana magla će se uglavnom povlačiti, nakon čega će preovladavati sunčano i ugodno toplo vrijeme. Meteorolozi predstojeće vremenske prilike opisuju kao gotovo idealne za početak oktobra, a stabilno vrijeme trebalo bi se zadržati tokom većeg dijela prvih 10 dana mjeseca. Ipak, dugotrajni izostanak ozbiljnih padavina nastavlja produbljivati onaj problem koji imamo, a to je problem suše.

0: Srednjeg obrazovanja u našem kantonu zakazan je za sutra 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom, kažu, neće odustati. U međuvremenu vlada formirala mirovno vijeće, sindikat započeo organizaciju najavljenog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Ministarstvo privrede obavještava korisnike sredstava sa konačne rang liste po programu poticaja razvoja male privrede za ovu godinu po javnom pozivu poticaja obrtima, da će se potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa 215 korisnika održati sutra u Bihaću od 10 sati. Grad Bihać je dobio priznanje Kolijevka za aktivnosti i mjere usmjerene na podršku porodicama, djeci i mladima, a gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić poručio da pronatalitetne politike moraju biti među najvažnijim pitanjima za budućnost grada. Prema njegovim riječima, na početku je za navedene mjere izdvajano oko 400.000, dok u ovoj godini iznos premašio 700.000 maraka. Nova akademska godina u Bosni i Hercegovini službeno počinje danas. Nastava i uvodni susreti za studente, posebno za brucoše, organizuju se od ranih jutarnjih sati na većini javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u zemlji. Početak nastave i svečani prijem brucoša za novu akademsku godinu na Univerzitetu u Bihaću očekuje se tokom prve sedmice oktobra, prateći usvojene rasporede i akademski kalendar za ovu godinu koju objavljuju fakulteti u sastavu univerziteta. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se svake godine 1. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti prilagodbe društva i okoliša potrebama starijih osoba te promovisanja njihovog aktivnog i zdravog starenja. Svjetska populacija brzo stari, pa briga o starijima, izgradnja infrastrukture poput centara za zdravo starenje i prilagodba lokalnih zajednica postaju prioritet širom svijeta. Bosna i Hercegovina prema demografskim procjenama do 2030. godine imaće jednu od najstarijih populacija. Prosječna starost u našoj državi već premašuje 42 godine. Svjetski ili Međunarodni dan kafe obilježava se danas. Cilj je slavljenje omiljenog napitka, ali i podizanje svijesti o položaju malih proizvođača i radnika u lancu proizvodnje kafe. Bosna i Hercegovina zauzima visoko drugo mjesto u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika, prosječno 14,26 kg popijene kafe godišnje po osobi. Narednu utakmicu Zmajevi igraju sutra protiv Švedske u Zenici od 20:45, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji države, Edin Džeko. Za posljednji nastup dugogodišnjeg kapitena i rekordera po broju nastupa i postignutih golova priprema se poseban spektakl. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima, zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni bit će magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog, sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 4 i 18, najviša dnevna između 21 i 29 stepeni.
2: Marketing.
3: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
4: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i 2 nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Eurohertz na besplatni

0: Telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherz@euroherz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: na tebe. Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2.45, juneća plećka i vrat bez kosti 19.95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9.95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš. Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili 1. mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas organizuje svečano otvaranje nove zgrade policijske stanice u Bosanskom Petrovcu. Program počinje u 11:45. Policijska stanica Bosanski Petrovac prostire se na približno 7000 kvadratnih metara, a u objektu će biti smještene policijska stanica Bosanski Petrovac i odsjek za administraciju MUP-a Unsko-sanskog kantona. Vrijednost investicije iznosi oko 1,7 miliona maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona obavještava korisnike sredstava sa konačne rang liste po programu poticaja razvoja male privrede za tekuću godinu po javnom pozivu poticaj obrtima, da će se potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa 215 korisnika održati u petak 2. oktobra od 10 sati u hotelu Emporium. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik kronilačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koje se nalaze ispod površine rijeke, ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili i u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati i takozvani Bosonogi marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu pod nazivom Sana 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja.
0: Marketing.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun, kilogram, 2,69. Jakobs Instant Kafa, 200 grama, 14,95. Perfekte Veše, deterđent, 4,305 litara, 9,95. Konzum i Merkator.
6: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tommy, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
1: Vidimo se!
0: Marketing najboljeg radija.

I evo ga, 8:30, vrijeme za hit jutra. Po izboru našeg muzičkog urednika danas su to tri pjesme. Broj 1, Nina Badrić i pjesma Alive. Broj 2, Emina Jahović, pjesma Lolo. Broj 3, Džena Lončarević i Loše su godine. Prijedlozi su naravno već na Facebooku, ostavite tamo komentar, pošaljite poruku, idemo ih poslušati, poslušamo i vas.

Meta piše, glasa za predlog broj 3, gospođa Sapeta Čaušević, tu je Sejd Majanović je glasao za predlog broj 1. Ima još dosta vaših komentara, poruka, hvala lijepa za sve one koji su izdvojili vrijeme da ostave komentar, da ostave poruku, da nam se jave na poziv. U svakom slučaju, Trica je dobila najviše glasova i to je pjesma koju ćemo slušati u nastavku jutarnjeg programa Loše su godine i Dženan Lončarević.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: slušate Radio Ulsko Sanskog kantona.
1: Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej,

0: aktivnosti i mjere usmjerene na podršku porodicama, djeci i mladima, a gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić poručio da pronatalitetne politike moraju biti među najvažnijim pitanjima za budućnost grada. Prema njegovim riječima, na početku je za navedene mjere izdvajano oko 400.000, dok u ovoj godini iznos premašio 700.000 maraka. Nova akademska godina u Bosni i Hercegovini službeno počinje danas. Nastava i uvodni susreti za studente, posebno za brucoše, organizuju se od ranih jutarnjih sati na većini javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u zemlji. Početak nastave i svečani prijem brucoša za novu akademsku godinu na Univerzitetu u Bihaću očekuje se tokom prve sedmice oktobra, prateći usvojene rasporede i akademski kalendar za ovu godinu koju objavljuju fakulteti u sastavu univerziteta. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se svake godine 1. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti prilagodbe društva i okoliša potrebama starijih osoba te promovisanja njihovog aktivnog i zdravog starenja. Svjetska populacija brzo stari, pa briga o starijima, izgradnja infrastrukture poput centara za zdravo starenje i prilagodba lokalnih zajednica postaju prioritet širom svijeta. Bosna i Hercegovina prema demografskim procjenama do 2030. godine imaće jednu od najstarijih populacija. Prosječna starost u našoj državi već premašuje 42 godine. Svjetski ili Međunarodni dan kafe obilježava se danas. Cilj je slavljenje omiljenog napitka, ali i podizanje svijesti o položaju malih proizvođača i radnika u lancu proizvodnje kafe. Bosna i Hercegovina zauzima visoko drugo mjesto u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika, prosječno 14,26 kg popijene kafe godišnje po osobi. Narednu utakmicu Zmajevi igraju sutra protiv Švedske u Zenici od 20:45, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji države, Edin Džeko. Za posljednji nastup dugogodišnjeg kapitena i rekordera po broju nastupa i postignutih golova priprema se poseban spektakl. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni bit će magle, vjetar slabo umjerene jačine istočnog, sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 4 i 18, najviša dnevna između 21 i 29 stepeni.
2: Da li znate? Da li vam je poznato?

Da li vam je poznato da se svako ljeto na ledenjaku Mount Fairwater na granici Aljaske i Kanade pojavi sablasan grad sa nekoliko građevina i crkvom? Ljudi su ga nazvali Silent City of Aljaska. Riječ je o zapravo primjeru Fatamorgane. Neki su ljudi u njemu prepoznali građevine iz Bristola koji se nalazi oko 14.000 km daleko. Fatamorgana se javlja u ekstremno hladnim područjima kakva je Aljaska ili u ekstremno toplim područjima kakva je Sahara. Mornari u hladnim morima bili bi uvjereni kako vide brodove koji plutaju nebom, a putnici u pustinji mogli bi opaziti treperavu oazu u daljini, no uskoro bi se uvjerili da je nema. Fatamorgana nastaje jer se zrak razdvaja u dva sloja različite gustoće, što utječe na lom svjetlosti kad prolazi kroz njih. U pustinji se iznad pijeska stvara sloj vrlo vrućeg zraka. Zrake svjetlosti koje stižu od objekta iznad horizonta lome se u tom sloju i postaju paralelne sa tlom. Objekat izgleda kao da se nalazi na treperavoj površini vode. U hladnim predjelima, primjerice oko sjeverne polarnice, zrak uz tlo je hladniji od onog iznad njega. Ovdje se svjetlost koja stiže od objekta iznad horizonta lomi tako da on izgleda kao da lebdi na nebu.

Velika je istina da je rođenje djeteta uzbudljivo vrijeme za sve buduće roditelje, njihove bake i djedove, širu porodicu i prijatelje. Toliko je razloga za slavlje i uzbuđenje, od prvih vijesti o trudnoći do dana kada se beba rodi. Ljudi širom svijeta dijelili su citate o rođenju beba, a svaki od njih savršen je prikaz kako se svi osjećaju kada je novorođenče u kući. Odluka o imanju djeteta je važna, to znači zauvijek odlučiti da vaše srce hoda uokolo, izvan vašeg tijela. Elizabeth Stone.

0: 10 malih prstića, 10 savršenih nožnih prstića ispunjavaju naša srca ljubavlju koja se preljeva. Nepoznati autor. Od svih stvari koje su moje ruke držale, daleko najbolja si ti, nepoznati autor. Ponekad najmanje stvari zauzimaju najviše mjesta u vašem srcu. A onda te moja duša ugledala i rekla, oh, tu si, tražila sam te, nepoznati autor. Bajke se ostvaruju, pogledaj nas, dobili smo tebe. Djeca nam donose djelić raja na zemlji, Roland Lenhart. Naučit ćete smanjiti svoje očekivanja o tome što možete postići u jednom danu. Neke dane sve što ćete uspjeti učiniti je to da zadržite svoju bebu na sigurnom, na toplom i nahranjenu. I to će biti dovoljno, nepoznati autor.
1: Slušajte Radio Uvoska.

0: stomak je kad nešto jedeš, onda to odlazi u njega. Stomak je, može se boliti stomak.
1: Stomak je kad boli ga.
2: Stomak, pa kad pojedeš nešto hrane, bude ti u stomak.
3: A od čega može boliti stomak?
2: Od puno slatkiša.
4: Kad jedemo puno slatko,
0: stomak je boli.
3: Kad može boliti stomak?
0: 3 mjeseca. Stomak je ovo.
3: Jel može stomak nekad da boli?
0: Da.
3: Što misliš, od čega boli stomak?
0: Od slatka.
3: Od čega najviše boli stomak?
0: Od muke, od slatko.
3: Jel tebe nekad bolio stomak? Što misliš, od čega?
0: Da se puno najde.
5: Daleški vrt ima, u daleškom vrtu ima vuk, ima meda, imaju lavovi.
0: Daleški vrt je gdje su životinje i tamo se mogu gledati.
3: Jesi ti bila u zoološkom vrtu?
0: Jesam, kad sam bila mala.
3: I koje si životinje tamo vidjela?
0: Vidjela sam žirafu, vidjela sam zebru, vidjela sam papagaja i majmuna.
4: Zoološki vrt zna biti u drugim gradovima negdje i tamo ima puno životinja.
0: Zoološki vrt je kavezi za životinje i lav, bijeli lav, tigar, žirafa, male čukice i slonovi.
5: Životinjama
6: to ima lav, tigar, meda, svašta nešto.
5: Daleški vrt ima, u daleškom vrtu ima vuk, ima meda,
0: majmu.
5: To je ono brdo koje ide džip, gleda životinje. Pa ja idem u zoološki vrt.
3: Kakve si životinje vidjela u zoološkom vrtu?
5: Pa vidjela sam konja. Ima i lav, ima svega. Zoološki vrt, vidimo puno životinja.
3: Gdje si ti bila u zoološkom vrtu? Gdje si ti to bila?
5: Bila na Vlašiću i tu ima zoološki vrt.
3: I kakvih životinja ima u zoološkom vrtu na Vlašiću?
5: Konja, jahala konja.
4: Ja sam tamo i...

0: upala jedan put.
1: I šta si vidio?
0: Vidjela majmuna.
1: Samo majmuna ili bilo još životinja?
0: Jes.
1: Kojih još?
0: Pa ne znam, da bojala sam.
2: Vidio sam majmune, vidio sam kengure, vidio sam one što pljuvaju, te velike, tu se vidio kako se zove žiraf.
1: A jesi bila u zoološkom vrtu nekad? Evo, gdje si bila u zoološkom vrtu i šta si vidjela?
0: Nisam ja vidjela kad sam išla, kad sam ja bila mala i zaspala.

Dobrih pjesmića. Čajovaška! Sljedeća program.

dobrih pjesmića. Čajovaška! Sada ću progledati.

0: lancu proizvodnje kafe. Bosna i Hercegovina zauzima visoko drugo mjesto u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika s prosječno 14,26 kg popijene kafe godišnje po osobi. Narednu utakmicu Zmajevi igraju sutra 2. oktobra protiv Švedske u Zenici od 20:45, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Za posljednji nastup dugogodišnji kapitena i rekordera po broju nastupa i postignutih golova priprema se poseban spektakl. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature zraka od 21 do 27 stepeni, na jugu zemlje do 30. Marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Marketing najboljeg radija.

10 sati i 17 minuta, isto ona ekipa koja vas je jutros pozdravila nešto poslije 7 sati i dalje sa vama, do duše u nešto proširenom sastavu. Idemo dalje, do podneva smo zajedno, u Bišću trenutno sunčano i 12 stepeni Celzijusa. A sunca će biti danas u toku dana, visoke temperature do 27, na jugu čak i do 30. Otvoreni dio programa, donosimo zanimljive sadržaje. Evo jedan naslov koji mi je privukao pažnju, kaže: sarajevske ćevapđije u čast Edina Džeke, sutra umjesto desetke 11 u pola sumuna. I sad naravno na takvu vijest ima i onih koji kažu: uh, jesu se pretrgli, pa onda kažu: smanjite vi cijenu ćevapa, ta jedan ostavite sebi. A drugi kažu: pa mogla je vala i desetka sutra biti 11 maraka. Govorit ćemo o tome, ali i o drugim zanimljivim sadržajima u otvorenom dijelu programa sve do podne.

Evo nekoliko riječi i o saobraćaju. I dalje se saobraća po suhom kolovozu, pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama koje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Ukoliko trebate na neki od graničnih prijelaza, trenutno zadržavanja su od 10 do 30 minuta. Sretno!

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Kad hoću da investiram ili kad negdje zapne, uvijek valja neka lova da mi brzo kapne. Paš kad treba brzo lako, Eki daje kredit svakom, društvo mikrokreditno.
2: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
0: Jednostavno, eki.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.va
4: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2.45, juneća plečka i vrat bez kosti 19.95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9.95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
0: Marketing najboljeg radija.

0: U Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature zraka od 21 do 27 stepeni, na jugu zemlje do 30.
2: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
3: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka, električni bojler Atlantik 50 litara, 195, WC školjka odvod u pod ili zid 69,90, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50, stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Savez za bolju budućnost, SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Nosilac liste za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, dr. Šefik Smad.
2: Poštovani građani, dosta je praznih obećanja, krajina nema vremena za čekanje. SBB USK bira samo jedan smjer, smjer razvoja, prosperiteta i napretka cijele krajine.
0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.

11 sati 23 minuta, Muhamed i Sanela i dalje sa vama. Zakoračili smo u mjesec oktobar, danas je prvi dan mjeseca oktobra. Oktobar se obilježava kao međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke. Poznat je i kao ružičasti oktobar s ciljem podizanja svijesti o jednom od najčešćih malignih oboljenja kod žena, ali i ukazivanja na značaj prevencije, ranog otkrivanja i pravovremenog liječenja. Zato, dragi moji, ne čekajte da se pojave simptomi, informišite se, odazovite se preporučenim pregledima i brinite o svom zdravlju. Rano otkrivanje može napraviti značajnu razliku. I upravo iz tog razloga Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona podsjeća da je pravovremena informiranost jedna od važnih koraka u očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100 x 100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki.
8: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
9: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Nismo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nugget, kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
0: Marketing najboljeg radija.

Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. U Dvoru je jučer održana prva sjednica stručne savjetodavne komisije u postupku procjene uticaja na životnu sredinu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, a organizator Ministarstvo zaštite okoline i zelene tranzicije, koje je kontakt tačka ESPO konvencije, u pozivu je ograničilo broj predstavnika iz Bosne i Hercegovine u svojstvu posmatrača na 2. Slučaj Trgovska gora je pitanje koje direktno i nedvosmisleno zadire u interese Bosne i Hercegovine u pogledu zaštite životne sredine, teritorijalnog integriteta, kao i prava lokalnih zajednica i sigurnosti građana, koji su u proteklom periodu

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova danas bi trebalo svečano otvoriti novu zgradu policijske stanice u Bosanskom Petrovcu. Ta policijska stanica se prostire na približno 7000 metara kvadratnih, a u objektu će biti smještene policijska stanica Bosanski Petrovac i odsek za administraciju Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona. Vrijednost investicije iznosi oko 1,7 miliona maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta našeg kantona. Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji s IDEOM omogućilo je e-uslugu za izdavanje potvrde o prebivalištu u elektronskoj formi, čime se građanima osigurava prijava bez čekanja u redovima. Unsko-sanski kanton suočava se s dubokom krizom u oblasti poljoprivrede, a zbog teških posljedica ljetne suše koja je prepolovila prinose, visokih cijena goriva i nedostatka sredstava, jesenja sjetva u kantonu ozbiljno će kasniti. Nadležne institucije još uvijek nisu proglasile stanje elementarne nepogode, iako procjene s terena upozoravaju na crni scenarij. Zbog manjka stočne hrane i nemogućnosti obrade zemlje na vrijeme, čak 30% grla moglo bi završiti u klaonicama, ističu u kantonalnom udruženju proizvođača mesa i mlijeka. Ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona Edvin Alijanović rekao je za naš radio da bi se proglasilo stanje elementarne nepogode na jednom kantonu, potrebno je da najmanje dva grada ili dvije opštine to moraju uraditi, dakle proglasiti stanje elementarne nepogode, kao što je i slučaj za nivo federacije. Najmanje dva kantona moraju proglasiti stanje elementarne nepogode. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u našem kantonu zakazan za sutra i bez konkretnog dogovora s vladom, kažu, neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, a sindikat se sprema na najavljeni generalni štrajk zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Kantonalni ministar poljoprivrede Edvin Alijanović u Bosanskoj Krupi s gradonačelnikom Halitovićem potpisao ugovor o vodnim koncesijama ukupne vrijednosti 80.000 maraka, kojim će u narednih 6 mjeseci biti uređena pješačka staza uz rijeku Krušnicu sve do njenoga vrela. Resorno ministarstvo ovaj projekat sufinansira sa 60.000, preostalih 20 osigurano je iz budžeta grada Bosanske Krupe. Nova akademska godina u našoj državi službeno počela danas. Nastava i uvodni susreti za studente, posebno brucoše, organizuje se od ranih jutarnjih sati na većini javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u zemlji. Početak nastave svečani prijem brucoša za novu akademsku 2026-27 na Univerzitetu u Bihaću očekuje se tokom prve sedmice oktobra. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj ove godine biće održan 21. oktobra u Ključu. Ministarstvo privrede kantona obavještava korisnike sredstava sa konačne rang liste po programu poticaja razvoja male privrede za ovu godinu, i to po javnom pozivu Poticaj obrtima, da će se potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa 215 korisnika održati sutra od 10 sati u Bihaću. Vijesti. U izraelskom napadu na jedno vozilo u naselju Tal al-Hava u gradu Gazi ubijena su 4 Palestinca, više od 10 ih je povrijeđeno. Izrael svakodnevno krši primirja. U pojasu Gaze ubijeno je više od 1430 ljudi, dok je 5026 povrijeđeno od početka primirja, dakle od oktobra prošle godine. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni

0: iza rešetaka. Bivši njemački vicekancelar Robert Habeck izjavio je da, prema njegovom mišljenju, postoji obilje dokaza da su u pojasu Gaze počinjeni ratni zločini. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Portparol iranske vlade izjavila je da je njena zemlja primila američki prijedlog kao odgovor na svoj plan u 7 tačaka za okončanje neprijateljstava i ponovo otvaranje Hormuzskog moreuza. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je Saudijska Arabija uhapsila pilota aviona kompanije Fly Dubai koji je izbo drugog pilota i, kako se čini, pokušao da izazove pad aviona punog Izraelaca. U ruskim napadima na Kijev i okolna područja poginule su 4 osobe. Rusija je upozorila na to da razmatra upotrebu nuklearnog oružja ako ruska enklava Kaliningrad bude izolovana, navodi se u dokumentu Kremlja poslatom alijansi, u čiji uvid imala britanska agencija Reuters. Najnoviji rumunski pokušaj sastavljanja nove vlade propao je gotovo 5 mjeseci nakon svrgavanja proevropskog premijera Ilije Bolojana. Zagrebački županijski sud odlučio je da je štrajk u javnom prijevozniku ZET-u nezakonit, nakon što je istu odluku drugosudsko vijeće donijelo u sporu sindikata sa Zagrebačkim holdingom.
0: Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Međunarodni dan starih osoba obilježava se svake godine upravo na 1. oktobar s ciljem podizanja svijesti o važnosti prilagodbe društva i okoliša potrebama starijih osoba, promovisanja njihovog aktivnog i zdravog starenja. Svjetska populacija brzo stari. Bosna i Hercegovina do 2030. prema demografskim procjenama imaće jednu od najstarijih populacija i rapidno rasti ubrzanim tempom. Prosječna starost u našoj državi već premašuje 42 godine. Svjetski ili Međunarodni dan kafe obilježava se svake godine 1. oktobra. Cilj je slavljenje omiljenog napitka, ali i podizanje svijesti o položaju malih proizvođača i radnika u lancu proizvodnje kafe. Bosna i Hercegovina zauzima visoko drugo mjesto u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika s prosječno 14,26 kg popijene kafe godišnje po osobi. Kultura. Podsjećamo da je u Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor je Ervin Kasupović, predsjednik ronilačkog kluba Neptun. Fotografije nastale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja rijeke Une. Izložba je otvorena do 3. oktobra. Sport. Konferencija za medije nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine održana u Sarajevu u oči sutrašnje utakmice UEFA Ligi nacija protiv Švedske, koja će se odigrati na stadionu Bilino polje u Zenici s početkom u 20:45. Biće to susret koji će trajno ostati upisan u historiju reprezentacije naše države, jer će se od dresa s državnim grbom oprostiti jedan od najvećih nogometaša koje je naša zemlja ikada imala, Edina Džeke. Prema informacijama portala reprezentacija.baza, posljednji nastup dugogodišnjeg kapitena i rekordera po broju nastupa i postignutih golova priprema se poseban spektakl. Podsjećamo, Džeko uoči posljednje utakmice u dresu BiH ima 151 nastup, 73 pogotka. Poslušajmo šta je između ostalog rekao naš Džeko na preskonferenciji danas.
3: Zenica je na neki način posebno s obzirom da je ono naš dom i jednostavno mi smo navikli tu da igramo već godinama i ima neko posebno značenje za nas i sigurno da na neki način utakmicama koje igramo na domaćem terenu može se reći da smo na neki način i mi favoriti. Kako se približava sve sam onako emotivnim, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu. Reprezentacija sama posebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim još uvijek igram i najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti

0: na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravo mjesto.
1: Grad Sarajevo i gradonačelnik Samir Avdić upriličit će poseban program na zgradi ispred Vječne vatre u samom centru prijestolnice. Večeras u 19 sati bit će postavljena do sada najveća postavka reprezentativnog dresa s brojem 11. Riječ je o simboličnom gestu kojim se glavni grad naše države želi odužiti legendarnom napadaču za sve godine ponosa, radosti i reprezentativnih uspjeha. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Senela Šarić, urednik emisije informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas preovladava sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka između 21 i 30 stepeni.
3: Marketing.
4: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš. Marketing najboljeg radija.
1: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Marketing najboljeg radija.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Upisano je 83 kandidata koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću od jučer ima novo obnovljene odjele koji su u funkciji. U zgradi Kasindol obnovljena su 4, a u zgradi Foča 2 odjela. Vrijednost radova prelazi 5 miliona maraka, s tim da je u planu renoviranje još 2 odjela. Milion maraka za određenu opremu donirala je vlada kantona. Za nabavku savremene opreme nedostaje još oko 2,5 miliona maraka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas organizuje svečano otvaranje nove zgrade policijske stanice u Bosanskom Petrovcu. Policijska stanica Bosanski Petrovac prostire se na približno 7000 metara kvadratnih, a u objektu će biti smještene policijska stanica Bosanski Petrovac i odsjek za administraciju MUP-a Unsko-sanskog kantona. Vrijednost investicije iznosi oko 1,7 miliona maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta Unsko-sanskog kantona. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za sutra 2. oktobra i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Sindikat je počeo organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Nova akademska 2026-27 godina u Bosni i Hercegovini službeno počinje danas. Nastava i uvodni susreti za studente, a posebno za brucoše, organizuje se od ranih jutarnjih sati na većini javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u zemlji. Početak nastave i svečani prijem brucoša za novu akademsku godinu na Univerzitetu Bihaću očekuje se tokom prve sedmice oktobra, prateći usvojene rasporede i akademski kalendar za 2026-27 godinu koji objavljuje fakulteti u sastavu univerziteta. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se svake godine 1. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti prilagodbe društva i okoliša potrebama starijih osoba. Svjetska populacija brzo stari. Bosna i Hercegovina prema demografskim procjenama do 2030. godine imaće jednu od najstarijih populacija. Svjetski ili Međunarodni dan kafe obilježava se danas. Cilj je slavljenje omiljenog napitka, ali podizanje svijesti o položaju malih proizvođača i radnika u lancu proizvodnje kafe. Bosna i Hercegovina zauzima visoko 2. mjesto u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika s prosječno 14,26 kg popijene kafe godišnje po osobi. Narednu utakmicu Zmajevi igraju sutra 2. oktobra protiv Švedske u Zenici od 20:45, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Za posljednji nastup dugogodišnjeg kapitena i rekordera po broju nastupa i postignutih golova priprema se poseban spektakl. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature zraka od 21 do 27 stepeni, na jugu zemlje do 30.
2: Marketing.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plečka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo najbolje za vaš dom.
1: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.va
1: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun, kilogram, 2,69. Jakobs Instant Kafa, 200 grama, 14,95. Perfekte Veše, deterđent, 4,305 litara, 9,95. Konzum i Merkator.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije

0: najsvježije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama.

0: Solunsko-sanskog kantona. Vrijednost investicije iznosi oko 1,7 miliona maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta Unsko-sanskog kantona. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za sutra 2. oktobra i bez konkretnog dogovora s vladom neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće. Sindikat je počeo organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Nova akademska 2026-27 godina u Bosni i Hercegovini službeno počinje danas. Nastava i uvodni susreti za studente, a posebno za brucoše, organizuje se od ranih jutarnjih sati na većini javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u zemlji. Početak nastave i svečani prijem brucoša za novu akademsku godinu na Univerzitetu u Bihaću očekuje se tokom prve sedmice oktobra, prateći usvojene rasporede i akademski kalendar za 2026-27 godinu koji objavljuje fakulteti u sastavu univerziteta. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se svake godine 1. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti prilagodbe društva i okoliša potrebama starijih osoba. Svjetska populacija brzo stari. Bosna i Hercegovina prema demografskim procjenama do 2030. godine imaće jednu od najstarijih populacija. Svjetski ili Međunarodni dan kafe obilježava se danas. Cilj je slavljenje omiljenog napitka, ali podizanje svijesti o položaju malih proizvođača i radnika u lancu proizvodnje kafe. Bosna i Hercegovina zauzima visoko 2. mjesto u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika s prosječno 14,26 kg popijene kafe godišnje po osobi. Narednu utakmicu Zmajevi igraju sutra 2. oktobra protiv Švedske u Zenici od 20:45 kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih nogometaša u historiji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Za posljednji nastup dugogodišnji kapitena i rekordera po broju nastupa i postignutih golova priprema se poseban spektakl. Toliko o vijestima, sve ide servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature zraka od 21 do 27 stepeni, na jugu zemlje do 30. Marketing. Kad hoću

0: Da. Reklame. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Harry trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških Branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Harry!

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nedim Konaković učestvuje u Pržnu na ministarskom sastanku Berlinskog procesa, održanom na poziv potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova Crne Gore Ervina Ibrahimovića. Sastanak je u okviru crnogorskog predsjedavanja Berlinskim procesom okupio predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, država članica procesa Europske unije i regionalnih organizacija. Osuđenik za ratne zločine Biljana Plavšić preminula je u 96. godini života u Beogradu. Plavšić je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju priznala krivicu za progon stanovništva na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Zato je 2003. godine osuđena na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je uslužila dio kazne.
0: Vijesti.
1: Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. U nedjelju 4. oktobra na općim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Ukupno 691 kandidat natječe se za povjerenje birača u Unsko-sanskom kantonu na predstojećim općim izborima koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Birači u ovom kantonu odlučuju o sastavu tri nivoa vlasti. Za skupštinu kantona 30 zastupničkih mjesta bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista. Za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na listama se nalaze 133 kandidata, direktno vezana za nivo Federacije Bosne i Hercegovine iz našeg kantona. Za državni nivo parlamentarnog skupštinu Bosne i Hercegovine rezervisana 83 kandidata, koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Ukupno na listama za kantonalni i entitetski nivo, koji su direktno i uže vezani za kanton, nalazi se 588 kandidata.
0: Info Plus.
1: Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću od jučer ima novo obnovljene odjele koji su u funkciji. U zgradi Kasindol obnovljena su 4, od zgradi Foča 2 odjela. Vrijednost radova prelazi 5 miliona maraka, s tim da je u planu renoviranja još 2 odjela. Milion maraka za određenu opremu donirala je vlada Unsko-sanskog kantona, a za nabavku savremene opreme nedostaje još oko 2,5 miliona maraka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas je svečano otvorilo novu zgradu policijske stanice u Bosanskom Petrovcu. U ovom objektu bit će smještena policijska stanica Bosanski Petrovac i odjel za administraciju MUP-a Unsko-sanskog kantona.

0: godina. Vrijednost investicije iznosi oko 1,7 miliona maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta Unsko-sanskog kantona. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu zakazan je za sutra i bez konkretnog dogovora s vladom Unsko-sanskog kantona neće odustati. U međuvremenu vlada je formirala mirovno vijeće, a sindikat je počeo organizaciju najavljenog generalnog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Nova akademska 2026-2027 godina u Bosni i Hercegovini službeno je počela danas. Nastava i uvodni susreti za studente, a posebno za brucoše, organiziraju se od ranih jutarnjih sati na većini javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, pa tako i na Univerzitetu u Bihaću. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan 21. oktobra u Ključu. Vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u Tirani da je Albanija među predvodnicima u procesu pristupanja Europskoj uniji i dodala da je taj cilj na vidiku. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Madeful zauzeo se za ubrzanje procesa proširenja Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana zbog izazova koje u toj regiji predstavljaju ambicije Rusije i Kine. Zemlje kandidati za članstvo u Europskoj uniji mogle bi u budućnosti dobiti mogućnost da imenuju europskog komesara još prije formalnog pristupanja uniji prema novom modelu proširenja koji razmatra Europska komisija. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Međunarodni dan starih osoba obilježava se svake godine 1. oktobra, ciljem podizanja svijesti o važnosti prilagodbe društva i okoliša potrebama starih osoba, te promovisanja njihovog aktivnog i zdravog starenja. Kultura. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, autora Ervina Kasipovića, čije su fotografije nastajale tokom višegodišnjeg gronjenja i istraživanja rijeke Une. Izložba je postavljena do 3. oktobra. Sport. Konferencija za medije nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine održana je u Sarajevu, a uoči sutrašnje utakmice UEFA Lige Nacija protiv Švedske, koja će biti odigrana na stadionu Birano Polje u Zenici s početkom u 20:45. Od reprezentacije oprašta se dugogodišnji igrač Edin Džeko.
1: Zenica je na neki način posebno s obzirom da je ono naš dom i jednostavno mi smo navikli tu da igramo već godinama i ima neko posebno značenje za nas i sigurno da na neki način utakmicama koje igramo na domaćem terenu može se reći da smo na neki način i mi favoriti. Kako se približava sve sam onako emotivnim, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu. Reprezentacija sama posjed je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim jel, još uvijek igram i najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravo mjesto.
0: Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijest uredio Čevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme, vjetra slab, do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 21 stepeni 27, na jugu zemlje do 30 stepeni.

0: marketing najboljeg radija.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete po polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2.45, juneća plećka i vrat bez kosti 19.95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9.95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvodu podili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

15 je sati i 18 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radio Unsko-sanskog kantona. Prvi je oktobar tekuće 2026. godine. Temperatura u gradu Bihaću godnih 22 stepena, a danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Sutra nas također očekuje pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz rečne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka će se kretati između 6 i 12, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. Pojačan je promet putničkih vozila na prilazima, gradovima i na gradskim saobraćajnicama, a brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. A ukoliko planirate van granica naše države, kažemo da na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada nije duži od 30 minuta. U otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija družimo se do 17 sati, a do tada do vas ćemo proslijediti zanimljive vijesti, informacije s područja općina i gradova Unsko-sanskog kantona, ali Bosne i Hercegovine. Još jednom želimo vam ugodan prijem programa. Programska tehnička ekipa danas u sastavu Jasmin Mahmutović, tonski realizator, i u studiju vaš domaćin Dževad Punjević.

15:45, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona, temperatura u gradu Bihaću ugodnih 22 stepena. Jedna informacija iz Bihaća: u gradskoj galeriji u Bihaću sinoć je promovirana monografija o bihaćkom prigradskom naselju Žegar autora Stipice Konjevića. Riječ je o veoma vrijednom dijelu, povezuje povijesna istraživanja, kulturnu i vjersku baštinu te sjećanja na život i rad stanovnika ovog naselja. Monografija o Žegaru, bogatstvom teksta i fotografija na više od 130 stranica, donosi bogatu povijest, kulturnu baštinu i autentične priče mještana koji su oblikovali identitet ovog kraja. Ovo sa historijskog i dokumentarnog aspekta vrijedno djelo obuhvata opsežan povijesni period, precizno prateći društveni i svakodnevni život Žegara kroz 18., 19. te dio 20. stoljeća. Autor monografije Stipica Konjević je kroz kombinaciju arhivske građe i usmenih predaja uspio stvoriti toplo ljudsko svjedočanstvo o vremenu koje polako blijedi iz kolektivnog sjećanja. Posebnu vrijednost monografiji daje detaljan prikaz bogatog kulturnog i sportskog života ovog bihaćkog naselja. Konjević je kroz poglavlja oživio rad čuvenog tamburaškog orkestra te nogometnog kluba Orač, koji su desetljećima bili nosioci kulturnog i sportskog života u Žegaru. Zapisana je i specifična koreografija, kao i stihovi nedaleko poznate narodne pjesme Žegarsko kolo, Kote ne volo, čime ovo prepoznatljivo folklorno djelo trajno je zaštićeno od zaborava. Tačno u 16 sati donosimo najnoviji pregled vijesti kantonskog radija.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.va
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi 2, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
6: Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće podražite. Muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis,

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nedim Konaković učestvuje u pržnu na ministarskom sastanku Berlinskog procesa, održanom na poziv potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova Crne Gore Ervina Ibrahimovića. Sastanak je u okviru crnogorskog predsjedavanja Berlinskim procesom okupio predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, država članica procesa Europske unije i regionalnih organizacija. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. U nedjelju 4. oktobra na općim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno 691 kandidat natječe se za povjerenje birača u Unsko-sanskom kantonu na predstojećim općim izborima koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Birači u ovom kantonu odlučuju o sastavu tri nivoa vlasti. Za skupštinu kantona 30 zastupničkih mjesta bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista. Za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na listama se nalaze 133 kandidata, direktno vezana za nivo Federacije Bosne i Hercegovine iz našeg kantona. Za državni nivo parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine rezervisana je 83 kandidata, koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Ukupno na listama za kantonalni i entitetski nivo, koji su direktno i uže vezani za kanton, nalazi se 588 kandidata. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas je svečano otvorilo novu zgradu policijske stanice u Bosanskom Petrovcu. U ovom objektu bit će smještena policijska stanica Bosanski Petrovac i odjel za administraciju MUP-a Unsko-sanskog kantona. Vrijednost investicije iznosi oko 1,7 miliona maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta Unsko-sanskog kantona. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona i danas je održao preskonferenciju na kojoj se osvrnuo na prethodnu odluku o štrajku. Najavljenog štrajka neće biti, jer je kazano je kantonalna vlada svjesno iskoristila priliku i dan uoči isteka datog roka za ispunjavanje njihovih zahtjeva formirala mirovno vijeće. Iako sada moraju ući u pregovore, u sindikatu navode da ne odustaju od štrajka, osim u slučaju da dođe do međusobnog sporazuma. Ukoliko ne, štrajk će biti održan, ali nakon izborne kampanje i održanih izbora. Nova akademska 2026-2027 godina u Bosni i Hercegovini službeno je počela danas. Nastava i uvodni susreti za studente, a posebno za brucoše, organiziraju se od ranih jutarnjih sati na većini javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, pa tako i na univerzitetu u Bihaću. Konferencija za medije nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine održana je u Sarajevu, a uoči sutrašnje utakmice UEFA Lige Nacija protiv Švedske, koja će biti odigrana na stadionu Bileno Polje u Zenici, početkom u 20 sati i 45 minuta. Od reprezentacije oprašta se dugogodišnji igrač Edin Džeko. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz rečne tokove može biti magle. Vjetra slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja

0: Ja. Reklame. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Deterđent za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.

16 sati i 31 minute, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa jedna lijepa informacija koja nam dolazi iz BH Sporta. Konferencija za medije nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine održana je u Sarajevu, a uoči sutrašnje utakmice UEFA Lige Nacija protiv Švedske, koja će se odigrati na stadionu Bilino Polje u Zenici, i to s početkom u 20 sati i 45 minuta. Biće to susret koji će ostati trajno upisan u historiju reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer se od dresa s državnim grbom oprašta jedan od najvećih nogometaša koje je ikada naša zemlja imala, Edin Džeko. A tim povodom grad Sarajevo i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić upriječali su poseban program povodom oproštaja kapitena i najboljeg strijelca u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke. Na zgradi ispred vječne vatre u samom centru Sarajeva upravo se postavlja do sada najveća postavka reprezentativnog dresa s brojem 11. Riječ je o simboličnom gestu kojim se glavni grad Bosne i Hercegovine želi odužiti legendarnom napadaču za sve godine ponosa, radosti i reprezentativnih uspjeha. Podsjetimo, rekorder reprezentacije Bosne i Hercegovine sa 151 nastupom i 73 postignuta pogotka odigraće sutra protiv Švedske svoj posljednji meč u najdražem dresu. Svi oni koji nisu imali sreće da obezbede karte za Bilino Polje, koje su rasprodane u rekordnom roku, sutrašnju utakmicu i oproštaj Edina Džeke moći će pratiti na bihaćkom igralištu Bigram, a sarajevske ćevapčije sutra će umjesto desetke servirati jedanaestku, i to u čast Edina Džekije.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nagec, kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.

konkurenciji seniora, juniora te mlađih juniora uz učešće vrhunskih domaćih atletičara i predstavnika susjednih zemalja. Kažemo da će se takmičenje odvijati ulicama grada Velike Kladuše i to u periodu od 13 do 18 sati. Magistralni put M4.2 će biti blokiran, a saobraćaj će se odvijati alternativnim putem pravcima koje će odrediti nadležne službe policijske uprave Velika Kladuša. Jasmin Mahmutović i Dževad Ponjević žele vam ugodan ostatak dana, tačno u 17 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti Kantonog radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nedim Konaković učestvuje u Pržnu na ministarskom sastanku Berlinskog procesa održanom na poziv potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova Crne Gore Ervina Ibrahimovića. Sastanak je u okviru crnogorskog predsjedavanja Berlinskim procesom okupio predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, država članica procesa Evropske unije i regionalnih organizacija. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. U nedjelju 4. oktobra na općim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno 691 kandidat natječe se za povjerenje birača u Unsko-sanskom kantonu na predstojećim općim izborima koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Birači u ovom kantonu odlučuju o sastavu tri nivoa vlasti. Za skupštinu kantona 30 zastupničkih mjesta bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista. Za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na listama se nalaze 133 kandidata, direktno vezana za nivo Federacije Bosne i Hercegovine iz naše kantona. Za državni nivo parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine rezervisana je 83 kandidata, koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Ukupno na listama za kantonalni i entitetski nivo, koji su direktno i uže vezani za kanton, nalazi se 588 kandidata. Ministarstvo unutrašnjih poslova u Unsko-sanskom kantonu danas je svečano otvorilo novu zgradu policijske stanice u Bosanskom Petrovcu. U ovom objektu bit će smještena policijska stanica Bosanski Petrovac i odjel za administraciju MUP-a Unsko-sanskog kantona. Vrijednost investicije iznosi oko 1,7 miliona maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta Unsko-sanskog kantona. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona i danas je održao preskonferenciju na kojoj se osvrnuo na prethodnu odluku o štrajku. Najavljenog štrajka neće biti, jer je kazano je kantonalna vlada svjesno iskoristila priliku i dan uoči isteka datog roka za ispunjavanje njihovih zahtjeva formirala mirovno vijeće. Iako sada moraju ući u pregovore, u sindikatu navode da ne odustaju od štrajka, osim u slučaju da dođe do međusobnog sporazuma. Ukoliko ne, štrajk će biti održan, ali nakon izborne kampanje i održanih izbora. Nova akademska 2026-2027 godina u Bosni i Hercegovini službeno je počela danas. Nastava i uvodni susreti za studente, a posebno za brucoše, organiziraju se od ranih jutarnjih sati na većini javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, pa tako i na univerzitetu u Bihaću. Konferencija za medije nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine održana je u Sarajevu, a uoči sutrašnje utakmice UEFA Lige Nacija protiv Švedske, koja će biti odigrana na stadionu Bileno Polje u Zenici s početkom u 20:45. Od reprezentacije oprašta se jugogodišnji igrač Edin Džeko. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz rečne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 12, a najviša dana između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stepeni.
2: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Da. Reklame. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun kilogram 2,69, Jakobs instant kafa 200 grama 14,95, Perfekte veše deterđent 4,305 litara 9,95. Konzum i Merkator.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
7: Vidimo se.
8: Samo najbolje za vaš dom.
9: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
8: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
9: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.

0: rezultati monitoringa Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, koji je istovremeno evidentirao više od 2850 primjera kršenja javnih resursa u predizbornom periodu. Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizdar školarcima u Srebrenici podijelio je dresove zmajeva s potpisima reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Posjeta je uslijedila nakon informacija da je učenicama u Srebrenici koje su došle u školu u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine u utakmici protiv Rumunije zapriječeno smanjenje vladanja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela je odluku o izdvajanju 2 miliona maraka za sanaciju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona održao je preskonferenciju na kojoj se osvrnuo na prethodnu odluku o štrajku. Najavljenog štrajka neće biti jer je, kazano je, kantonalna vlada svjesno iskoristila priliku i danoći isteka datog roka za ispunjenje zahtjeva formirala mirovno vijeće. Iako sada moraju ući u pregovore, u sindikatu navode da ne odustaje od štrajka, osim u slučaju da dođe do međusobnog sporazuma. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas je svečano otvorilo novu zgradu policijske stanice u Bosanskom Petrovcu, u kojoj će biti smještene policijska stanica Bosanski Petrovac i odsjek za administraciju MUP-a Unsko-sanskog kantona. Vrijednost investicije iznosi oko 1,7 miliona maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta Unsko-sanskog kantona. U gradskoj galeriji u Bihaću promovirana je monografija o bihaćkom prigradskom naselju Žegar, autora Stipice Konjevića. Riječ je o veoma vrijednom dijelu koji povezuje povijesna istraživanja, kulturnu i vjersku baštinu te sjećanja na život i rad stanovnika ovog naselja. Utakmica trećeg kola Lige nacija Bosna i Hercegovina i Švedska igra se sutra na stadionu Bileno polje u Zenici s početkom u 20:45. Od resa reprezentacije oprostit će se Edin Džeko. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 12, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Džavad Punjević, ovo su vijesti. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde, oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama te organiziranje predizbornih skupova potrošilo oko 11,1 milijuna maraka, pokazuju preliminarne rezultate.

0: za reklame.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu MaxCop 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
6: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.

Dragi Krajišnici, još jedni izbori su pred nama. Izbori 2026. godine. 4 godine naših života su brzo prošle od zadnjih izbora i ne mogu se vratiti. Prije 4 godine dali ste povjerenje strankama, pa sad sebi odgovorite da li je ta podrška vrijedila. Vi to najbolje znate. Kadrovi stranke za Bosnu i Hercegovinu, Nisvet Jusić, predsjedavajući Skupštine USK, bio je faktor stabilnosti političke na Unsko-sanskom kantonu. A ministrica Samra Mehić učinila je konkretne pomoći za frizere, kafiće, start-up preduzeća, pokretanje preduzeća, DOO, privredu, ugostitelje, turizman, mlade ljude. Na izborima 4. oktobra kandidat sam stranke za BiH za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Prije tek nekoliko izbora bio sam najmlađi gradonačelnik, kasnije najmlađi premijer u Bosni i Hercegovini. Sada, hvala Bogu, dočekujem 50. Znam da mogu još dati uraditi za našu krajinu, za naš kanton. Svojim jasnim krajiškim mentalitetom bit ću oštar i nepokolebljiv krajišnik za interes svih naših opština i gradova. Biću vaš čovjek koji će rješavati potrebe svakodnevnog tipa u Sarajevu, bolnice, administracija, pomoć privrednicima. Otvorit ću ured u Sarajevu za vaše potrebe da se imate kome obratiti. Držat ću sve krajiške poslanike na okupu i tražiti da bez obzira na stranku radimo i guramo krajiške interese. Brza cesta Bihać-Sarajevo, Bihać-Bosanska Krupa, Bihać-Sazin-Velika Kladuša, stati na crtu rudnicima i majdanima koji truju naše živote. Bespoštedna borba protiv kladionica. Radit ću na pravljenju reda u zdravstvu. Doktori koji hoće da rade privatno neće imati mogućnost da rade u bolnicama, a liste čekanja skratiti na način ugovaranja sa privatnim institucijama. Tražit ću da federacija oformi helikopterski servis, kupi 3 kanadera te po 1 helikopter za svaki kanton koji ga nema. Prije 12 godina kao premijer bio sam pokrenuo tu proceduru, ali nisam imao podršku u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Tražit ću da se federalne robne rezerve napune hranom, gorivom, ogrijevom, peletom, da građani ne trpe svakodnevna poskupljenja. Drva skupa, pelete 900 maraka, govirimo 4 marke. Konzekventno tome, pa sve će i drugo poskupiti. Ovi što se hvale da su tobože povećali plaće, neka kažu koliko je 1000 maraka tada vrijedilo, a koliko danas sve košta. Ovo je samo dio onoga što ću za vas raditi u parlamentu federacije zajedno sa vama. Podržite stranku za Bosnu i Hercegovinu, podržite predsjednika Semira Efendića za člana predsjedništva da vrati dostojanstvo svim narodima i građanima ove zemlje, podržite liste stranke za Bosnu i Hercegovinu i pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno.

0: Srednji brat Mljacka jede gladan, pa veli: "A tek ovo pečeno janje, tako je dobro kao da ga je dojila svinja." "Misliš?" zamišljeno upita najmlađi. "Ako je ovo janje dojila svinja, kao što kažeš, onda je kadija kopile." Domaćin je iz susjedne sobe pažljivo slušao mladiće, pa je čuo svaku riječ koja je izgovorena za jelom. Bili su mu neobično zanimljivi. Onda on u jedan džep svog kaputa stavi limun, a u drugi jaje. Uđe u sobu, pozdravi se s njima i sjede. "Pošto vidim da volite pogađati, recite mi šta mi je u desnom džepu." Braća se zgledaju, pa najstariji reče: "Što god da je, sigurno je okruglo." "Ako je okruglo," nastavi srednji brat, "onda je žuto." "Žuto," dodaje najmlađi, "ako je žuto, onda može biti samo limun." Kadija se iznenadi. Na sličan način su odgonetnuli i šta je u njegovom drugom džepu i pogodili. Nakon toga se Kadija dobro zamisli. Htio se malo našaliti s njima, ali je ispalo nešto sasvim drugo. Ostavi braću da prespavaju u njegovim odajama, a sutra posla glasnika na svoje seosko imanje i naredi da se dovedu njegovi seljaci, ne bi li utvrdio gdje je rasla pšenica za njegov hljeb. Oni dođoše i odgovoriše da je to pšenica iz jedne dubrave na groblju, te da tu uspjeva najbolje u čitavom kraju. Onda ih Kadija upita kako su i na koji način hranili janje koje su mu zadnji put poslali. Oni se malo zbuniše, zgledaše, te rekoše da su ga hranili kao i svu ostalu janjad. On onda navali na njih da budu iskreni, da mu ništa ne kriju, a oni se opet zgledaše i priznaše da jedan kršćanin iz susjedstva ima čopor svinja, te da je janje dotrčalo jednoj svinji i pomiješalo se s praščićima. Sad je Kadija znao dovoljno, mada mu to nije ni malo olakšalo ono što je morao učiniti. Požurio je svojoj majci i bez najave joj rekao: "Slušaj me i ne paniči, moram znati ko mi je otac." Majka se iznenadi, zaplaka i sleže ramenima. "Nemoj tako da vičeš na mene." "Ne vičem, ne vičem, nego mi reci." "Tvoj otac je bio jedan efendija, učen čovjek kao što si i ti." "Dobro, znači, i to su pogodili. Reci mi kako se zvao." Ona mu reče neko ime koje nikad prije nije čuo. Zaprepašten, Kadija ode pravo pred radnju musi trgovcu. Nađe ga pred radnjom, kao i one mladiće. Sjede zajedno i čekaju njega. Kad ga vidješe, ustadoše u iščekivanju. "Nema ti pomoći," reče Kadija. "Daj im kobilu." Musa odhuknu, pa ih odvede u svoju štalu gdje se nalazio red konja. "Hajde dobro," reče potišteno. "Radije ću se s jednom zacrvenjeti nego 100 puta problijediti. Kad sam se jednog dana sa svojim konjima vraćao s puta, priključio nam se konj koji je pasao na nekoj livadi. Prihvatio sam ga i stavio mu sedlo kao i kod svojih konja. Vratit ću vam ga zajedno s robom." Tako su 3 brata dobila nazad svoju kobilu za kojom su uporno tragali. Vratili su se u svoje selo zadovoljni. Kadija i trgovac Musa su još dugo ostali ispred njegove radnje, ispijali kahve, odhukivali, vrtjeli glavama i gladili svoje brade.
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Hercegovine dočekuje Švedsku, ali centar svijeta biće usmjeren na travnjak Bilinog polja i čovjeka koji je sinonim za uspjeh, borbu i ponos BiH fudbala. Vrijeme za posljednji ples istinske legende jednog od najvećih napadača evropskih terena modernog doba, Edina Džeke. Slika sa Bilinog polja sutra ide u 169 država svijeta.
1: Pa ne znam, nekako kako se približava sve sam onako emotivni. Neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto.
2: Ovo su bile prve riječi legende bosansko-hercegovačkog, evropskog i svjetskog nogometa na održanoj konferenciji za novinare. Dijamant koji je svojim golovima pokoravao Europu i tresao mreže najvećih svjetskih stadiona, priznaje da se pred ovaj sudijski zvižduk miješaju najdublje emocije i pritisak u grudima. Ipak, kada krene borba na terenu, sve staje u 90 minuta fokusa, jer Švedska je protivnik koji traži maksimum, a kapitan želi pobjedu za kraj.
1: Sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glavi biti na pravo mjesto.
2: Kada su u pitanju najljepši trenuci u reprezentativnoj karijeri, za Edina nije bilo dileme.
1: Pa vjerovatno ta dva svjetska prvenstva, s obzirom da je to na neki način bila i kruna, odnosno krune tih kvalifikacija koje smo odigrali, i sigurno nešto najljepše što se desilo ne samo za mene, ali i za cijelu Bosnu i Hercegovinu što se tiče fudbalske strane.
2: Dva nezaboravna svjetska prvenstva ostaju zlatnim slovima upisano u historiju države, a pregrš historijskih golova, od kojih onaj posljednji protiv Velsa, nosi najveću emociju.
1: Ima dosta golova koji su stvarno bili bitni, ali ne znam, možda taj zadnji protiv Velsa ima tu neku najveću snagu i najveću emociju.
2: Selektor Barbarez je istakao da će odlazak Edina biti težak za svoje igrače, ali da je to prirodni krug, te da će neki novi nogometaši dobiti priliku za dokazivanje.
3: Jeste to zadnje njegov utakmice, jeste krug zatvara što se tiče njegove aktivne reprezentativne karijere. Ali se i neka druga vrata otvore, neki novi klic dobivaju svoj prostor, To su prirodne stvari, i ja sam isto to, opet kažem, doživljavao, iskusio.
2: Sve ima svoj početak i kraj, a za Edina je ovo, kako kaže, taman trenutak za spuštanje zavjese na bogatu karijeru. Puno će mu faliti sve ono što ga veže za reprezentaciju.
1: Pa falit će mi, mislim, ono što se kaže u jednu rečenicu, igranje za reprezentaciju. A po to igranje za reprezentaciju spada sve to što si nabrao, ja, od izlaska na teren, od saigrača, intoniranja himne, golova, slavlja naših navijača, pobjeda, svjetskih, evropskih prvenstava koji će, ako Bog da, biti, i na neki način to je ono što će mi najviše faliti. Vjerujem da će biti teško gledat sa tribina, ali u svakom slučaju ja sam sretan s tim, jer znam da sam, što se tiče reprezentacije, dostigao, odnosno napravio taj neki maksimum, dao uvijek sve od sebe, i iz tog razloga odlazim sretan i zadovoljan, jer znam da je to bio maksimum.
2: Evropa ga pamti kao majstora sa loptom i golgetera, ali u srcima navijača on ostaje zauvijek kapiten kapitenima, čije će kopačke naslijediti nove generacije spremne da nastave putem kojim je hodao fudbalski gigant.
0: A grad Sarajevo i gradonačelnik Samir Avdić upriličili su poseban program povodom oproštaja kapitena i najboljeg strijelca u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke. Na zgradi ispred Vječne vatre u samom centru prijestolnice

Lijep pozdrav, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija. Pratite Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Zdenica se priprema za večer u kojoj će se ispisati najemotivnije stranice bosansko-hercegovačkog sporta. U trećem kolu Lige nacija reprezentacija Bosne

0: se upravo se postavlja do sada najveća postavka reprezentativnog dresa sa brojem 11. Riječ je o simboličnom gestu kojim se glavni grad Bosne i Hercegovine želi odužiti legendarnom napadaču za sve godine ponosa, radosti i reprezentativnih uspjeha. Podsjetimo rekorde reprezentacije Bosne i Hercegovine sa 151 nastupom i 73 postignuta pogotka. Sutra će protiv Švedske odigrati posljednji meč u najdražem dresu. Svi oni koji nisu imali sreće da osiguraju karte za Bilino polje, koje su rasprodane u rekordnom roku, sutrašnju utakmicu i oprošta Edina Džeke moći će pratiti na bihaćkom igralištu Bigram. A da se oproštaj od kapitena obilježi u cijeloj zemlji, pobrinuli su se i sarajevski ugostitelji. Tako će sarajevske ćevapdžije sutra umjesto desetke servirati 11-ku u čast Edina Džeke. Od sportskih emocija i oproštaja jedne od najvećih legendi BH fudbala priču nastavljamo iz Bosanskog Petrovca, gdje je danas otvoren važan infrastrukturni objekat. Svečano je otvorena nova zgrada policijske stanice i odsjeka za administraciju. Investicija vrijedna oko 1,7 miliona maraka, koja policijskim službenicima i građanima konačno donosi uslove kakve zaslužuju.
1: Nova zgrada policijske stanice u Bosanskom Petrovcu zvanično je otvorena, čime je uspješno priveden kraju projekat započet 2024. godine izdavanja građevinske dozvole. Moderni kompleks izgrađen je u centralnom dijelu grada, na lokaciji koju je općinsko vijeće jednoglasno proglasilo općim interesom, istakao je načelnik Mahmut Jukić.
2: Zaista sam sretan što danas stojimo ispred ovako lijepog objekta koji će služiti prije svega uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policijske stanice Bosanski Petrovac, koji su zaista imali jedne uvjete koje ne dolikuju čovjeku, pogotovo u posljednje vrijeme. I prije svega zbog toga mi je drago što smo došli do kraja ovoga projekta.
1: Izgradnja objekta realizirana je sredstvima vlade Unsko-Sanskog kantona, koja je kroz budžet MUP-a osigurala oko 1,7 miliona maraka. Investicija po principu ključ u ruke predstavlja strateško ulaganje kojim se rješavaju višegodišnji infrastrukturni problemi u ovoj lokalnoj zajednici.
3: Ova predivna zgrada, opremljena po najsavremenijim standardima, omogućit će brži, efikasniji i funkcionalniji rad te olakšati svakodnevne izazove sa kojima se susreću naši policijski službenici, državni službenici i namještenici. Ovo je zgrada svih građana Bosanskog Petrovca i Unsko-Sanskog kantona. Želimo da se svaki građanin koji uđe u ovaj objekat osjeća sigurno, zaštićeno i da zna da će ovdje naići na profesionalizam, pravdu i pomoć.
1: Novi objekat prostire se na oko 700 kvadratnih metara i obuhvata sve kapacitete policijske stanice i odsjeka za administraciju. Građanima je na raspolaganju nova prostorna šalter sala koja omogućava brže i efikasnije obavljanje usluga na jednom mjestu.
4: Ja prvi put kada sam došao u Petrovac, kada sam pogledao u čemu se naši uposlenici, administracija i policija, ali sa taj i tako dalje i uposlenici nalaze, pa to je ljudi, to su i sada nehumani uslovi. Tada sam rekao svojim ljudima u kabinetu da mi moramo, ono što kažu, svim silama uraditi sve da dođemo do ove nove zgrade kako bi te ljude smjestili u adekvatne uslove i da oni mogu na najbolji mogući način i najefikasnije obavljati svoj posao.
1: Premijer Mustafa Ružnić tokom obraćanja podsjetio je na sve ono što je u vrijeme kada se pripremao plan za budžet prošle godine ministar Habibija stavio pred vladu.
5: Sjećam se dobro završetak i proces nabavke uniformi, materijalno-tehničkih sredstava, priprema za časno penzionisanje jedne generacije policijskih službenika koja je 30 godina čuvala našu sigurnost, upošljavanje novih policajaca i policajki. Zatim, kada je u pitanju infrastruktura, projektovanje, priprema, izgradnje novih policijskih stanica Velika Kladuša i Cazin, priprema nabavke jedne velike zgrade, mislim zgrade za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i naravno završetak i otvaranje zgrade u Bosanskom Petrovcu.
1: Realizacijom ovog projekta unapređena je javna infrastruktura u Bosanskom Petrovcu, a građanima su osigurane kvalitetnije usluge i viši nivo sigurnosti.

0: Miljana Plavšić, bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske, koja je pred Haškim tribunalom osuđena za ratne zločine, preminula je u 96. godini u Beogradu. Pred Haškim tribunalom priznala je krivicu za progon na političkoj, rasnoj, vjerskoj osnovi. 2003. godine osuđena je na 11 godina zatvora. U presudi je utvrđeno njeno učešće u progonu Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u 37 općina. Podržavala je kampanju etničkog razdvajanja koja je za posljedicu imala smrt 1000 civila i protjerivanje 1000 ljudi iz općina u Bosni i Hercegovini u veoma brutalnim uslovima. U tome između ostalog pozivala paravojne snage iz Srbije da pomognu snagama bosanskih Srba u ostvarivanju cilju razdvajanja etničkih grupa upotrebom sile. Puštena je 2009. godine nakon što je odslužila dio kazne. Vraćamo se aktuelnim pitanjima koja direktno utiču na svakodnevni život građana Unsko-sanskog kantona. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona i danas je održao preskonferenciju na kojoj se osvrnuo na raniju odluku o štrajku. Najavljenog štrajka neće biti jer je, kako je kazano, kantonalna vlada dan uoči isteka roka za ispunjenje zahtjeva formirala mirovno vijeće. Iako sada moraju ući u mirovne pregovore, u sindikatu ističu da ne odustaju od štrajka osim ukoliko dođe do međusobnog sporazuma. U suprotnom, štrajka će biti održan nakon izborne kampanje izbora jer, kako navode, konfliktna situacija pogoduje određenim političkim subjektima koji ih žele iskoristiti u svrhu vlastite kampanje. U sindikatu naglašavaju da poštuju zakonske procedure, ali su, kako kažu, svjesni neprofesionalnog postupanja kantonalne vlade i resornog ministarstva. Ističu da neće odustati od borbe za prava prosvjetnih radnika, na čiju se štetu, kako tvrde, konstantno donose zakonom neusklađene odluke.
1: Ovo nije nikakvo povlačenje niti odustajanje. Sindikat srednjeg obrazovanja nikad nije bio jači, odlučniji i jedinstveniji da se izbori za prava svojih zaposlenih i za moderne pedagoške standarde. Naš cilj je jasan, naša odlučnost je još jasnija i od njega ne odustajemo. Sindikat srednjeg obrazovanja neće stati. Može napraviti korak u proceduri, ali neće napraviti ni jedan korak nazad u borbi za prava radnika.
2: Naglašeno je ovo na današnjoj preskonferenciji predstavnika sindikata srednjeg obrazovanja održanoj povodom prolongiranja za sutra najavljenog generalnog štajka, a uslijed formiranog mirovnog vijeća od strane resornog ministarstva i vlade Unsko-sanskog kantona. Razočarani iskorištavanjem ovakve zakonske mogućnosti u posljednji čas u sindikatu podsjećaju da su odluku o štrajku donijeli još 2. septembra, jer postojeći pravilnik o napredovanju i ocjenjivanju zaposlenih u srednjem obrazovanju nije usklađen s pedagoškim standardima, niti stavljen van snage. Razlog je bilo i akumulirano nezadovoljstvo sindikata neprofesionalnim odnosom suspendiranog ministra Denisa Osmankića, vršioca dužnosti ministra obrazovanja Danka Jakšića i premijera Mustafe Ružnića.
3: Navedene političare, kako aktivne, tako i suspendiranog, smatramo direktno odgovornim za nepostizanje dogovora oko donošenja potrebnih podzakonskih akata i iznevjerenje povjerenja u zajednički dogovor i svaku buduću saradnju. Od početka pregovora ministri zaduženi za sektor obrazovanja negirali su i ignorirali stavove sindikata, dok je premijer bio izrazito zainteresiran i optimističan. Očito je to bila kvalitetno odigrana farsa, jer smo vjerovali u zajednički dogovor te prolongirali štrajk s početka školske godine.
2: Dalje se kaže da je mirovno vijeće imenovano 3 dana prije najavljenog štrajka uz odluku o ponovnom sastanku zakazanom za ponedjeljak.
3: Svjesni smo da je vlada namjerno odugovlačila sa formiranjem mirovnog vijeća, koje je odlučilo da prvi sastanak bude održan nakon stupanja u štrajk kako bi isti bio nezakonit. Ovakav čin je podla igra predstavnika vlasti i još jedan u nizu neprofesionalnih i nemoralnih poteza njenih predstavnika. U međuvremenu su upućeni prijedlozi Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i novi, ponovo jednostrano urađeni pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju radnika, u koje nisu unesene ranije dogovorene stavke, već sad ponuđeno 3. rješenje.
2: Ovakvim činom, tvrde u sindikatu, ponovno je prekršen zakon o srednjem obrazovanju koji propisuje koordiniran rad obje strane.

0: o dokumentima važnim za funkcioniranje srednjeg obrazovanja. Uz nametanje jednostranih prijedloga, situaciju usložnjava slanje dopisa direktorima škola da preispitaju odluke sindikata, narušavajući tako njihove odnose. Uprkos svemu, sindikatu tvrde da su legalisti i da pristaju na nove pregovore u koje su ušli još juče. Žao im je što im se imputira da su štrajk namjerno planirali u predizborno vrijeme, iako se, kako tvrde, zna da se problem mogao riješiti ljetos, kada je sam sindikat tražio mirovne pregovore.
1: Čekalo se jako dugo do imenovanja. U međuvremenu, kad smo očekivali pregovore i da usaglasimo neke stavove, nismo imali poziva od strane našeg ministarstva i ministra. Tako da mogu reći da su oni jedan od razloga zašto je do svega ovoga došlo.
0: Proces se, kažu, mora ispoštovati, ali vjeruju da se do dogovora može doći ukoliko bude sluha. U suprotnom će sindikat i dalje ostati pri svome, te nakon 30 dana, koliko pregovori mogu trajati, ponovno zakazati generalni štrajk.
2: A dok prosvjetni radnici investiraju na boljim uslovima i zaštiti svojih prava, jedna škola u Unsko-sanskom kantonu danas ima razlog za zadovoljstvo. Osnovna škola Vrh Polje u Sanskom mostu jedina je škola iz Unsko-sanskog kantona koja je među 20 odabranih škola u Bosni i Hercegovini dobila podršku kompanije DM kroz kampanju Žar za budućnost. Kroz projekat Učionica jednakih mogućnosti uređuje se prostor namijenjen svim učenicima uz poseban fokus na inkluziju, razumijevanje i prihvatanje različitosti.
3: U osnovnoj školi Vrh Polje projektom se uređuje i oprema učionica koja će biti prostor za zajedničko učenje, rad i druženje svih učenika. Poseban dio projekta je Bojanka Boja prijateljstva na kojoj su radili učenici 9. razreda. Kroz vlastite crteže i poruke oni su željeli približiti djeci vrijednosti prijateljstva, empatije i prihvatanja različitosti.
4: Naša škola posebno njeguje vrijednosti, jednakosti, empatije i uključivanje sve djece. Upravo o tome govori naš projekat Učionica jednakih mogućnosti koji smo stvarili prošle godine, a čiji je cilj stvaranje prostora u kojem će sva djeca osjećati prihvaćeno i vrijedno. Projekat realizujemo sa partnerstvom sa kompanijom DM i općinom Sanski most. Osim opremanja učionica i zajedno stvaramo i bojanku pod nazivom Boja prijateljstva.
5: Najljepši dio projekta jeste što sadržaj bojanke čine crteži koji su radili naši učenici samostalno, a cilj je da nakon štampanja bojanke, bojanka dođe do što više učenika, a ona će im pomoći da razvijaju empatiju, razumijevanje i da im pomogne oko prihvatanja različitosti, posebno kada je u pitanju učenik sa poteškoćama u razvoju.
3: Ideja projekta je da uređen prostor bude dostupan svim učenicima, dok se kroz prateće aktivnosti razvija svijest o tome da različitosti ne trebaju biti prepreka za zajedničko učenje i druženje. Učenici su tako i sami uključeni u kreiranje sadržaja koji govori o inkluziji.
6: Naš projekat se zove Učionica jednakih mogućnosti. Zamisao je da opremimo u školi jednu učionicu koja će pružiti priliku za jednako obrazovanje za sve učenike, kako za učenike s poteškoćama, tako i za ostale učenike. U sklopu projekta mi izrađujemo i bojanku koju izrađuju učenici naše škole. Dakle, u bojanci će biti crtež učenika naše škole, gdje je u stvari cilj da uključimo učenike, da oni malo više promišljaju o inkluziji, o uključivanju učenika s poteškoćama u razvoj, kako u nastavi, tako i van nastavi. I cilj nam je da tu bojanku damo u štampanje, da ona dođe do što više djece i ljudi i evo da podižemo svijest o tome.
3: U škole očekuju da će opremljena učionica i bojanka Boja prijateljstva ostati dugoročno korisni učenicima i biti podsticaj za dalje razvijanje inkluzivne školske zajednice. Učionica jednakih mogućnosti tako povezuje uređenje školskog prostora sa edukacijom i uključivanjem učenika, šaljući poruku da svako dijete treba imati priliku da uči, učestvuje i bude prihvaćeno.
2: Danas je održana i sjednica Senata Univerziteta u Bihaću sa veoma obimnim dnevnim redom. Većina tački odnosila se na početak akademske godine koja počinje u ponedjeljak. Tim povodom u 10 sati planiran je brucoški sat na svim fakultetima univerziteta nakon kojeg će se nastaviti sa izvođenjem nastave. Inače, blizu 50% više studenata u odnosu na prošlu godinu upisano je na Bihaćki univerzitet u ovoj akademskoj godini i to na svim fakultetima. Posebno ističu postojanje 3 studijska programa.

0: na Biotehničkom fakultetu koji je protekle godine bilježio slabiju zainteresovanost studenata.
1: Ono što bi ja istakao na ovoj sjednici, znači vezano za dnevni red Senata Univerzitetu Bihaću, jeste proširenje kvota na studijskom programu Islamska vjera nauka na Islamskom pedagoškom fakultetu sa 10 na 15 kandidata, znači 5 kandidata imaju više prijavljeni i raspisivanje javnog poziva za upis na edukaciju sportskih trenera na pedagoškom fakultetu Univerzitetu u Bihaću, gdje smo završili proces licenciranja i bit će upisano 20 studenata.
0: A dok mlađe generacije započinju svoje obrazovanje i životne puteve, danas se prisjećamo i generacija koje iza sebe imaju decenije rada, iskustva i znanja. Međunarodni dan starijih osoba prilika je da se podsjetimo koliko iskustva, znanja, ljubavi i životnih priča nose generacije iza nas. Za neke penzija znači više vremena za porodicu, za druge i vrijeme za nova interesovanja, druženja ili jednostavno uživanje u svakom danu. A ima i onih koji ni nakon odlaska u penziju ne mogu zamisliti život bez rada.
2: Kažu da čovjek ne stari kada napuni određeni broj godina, već onda kada prestane imati razlog da ustane, iziđe među ljude i raduje se novom danu. Muhamed Alagić Brico decenije je proveo uz makaze, brijači razgovore s mušterijama i u penzionerskim godinama ostao je vjeran poslu kojeg voli i aktivnom načinu života.
3: Treba samo čovjek aktivno da je uključen nešto u baštu ili na radnom mjestu i tamo da se kreće. Koji se upiti danijskog i upiti turskih serija, taj je razbolio svakog dana.
2: Vedrog duha je uvijek spreman za šalu, bihački Brico omiljen je među svojim mušterijama.
3: Moje su mušterije svi penzionerovi stari. Stari dođu, dođu i ovi mlađi, ali pretežno u mene starije žive, da kažem maloljetnici preko 70 godina.
2: I Bišćanka Milka Matešić aktivno i produktivno provodi svoje zrele godine.
4: Ja sam 75 godina, pored svoje penzije još radim i sposobno sam aktivna.
5: I šta je po vama recept za uspješnu, lijepu starost?
4: Pozitiva. Pozitiva i pozitivnim sa ljudima družiti, pozitivno biti, to je to.
2: Primjeri poput ovih pokazuju da godine ne moraju biti prepreka aktivnom i ispunjenom životu, ali da bi što više osoba treće životne dobi imalo priliku živjeti tako i bez osjećaja zapostavljenosti, potrebna je i podrška cijelog društva. Iz Udruženja penzionera kažu da bi stvaranje uslova za učestalija organizirana druženja obogatila život ove populacije.
6: Ovo što mi pokušavamo nekada, neke društvene djelatnosti kao kroz sport, kao druženje, obilježavanje nekih datuma i tako dalje, to je, vjerujte mi, da te sale gdje se to organizuje budu prepune penzionera. Znači oni žele da se to organizuje, oni žele da se druže, oni žele da rade, oni žele da žive. To je sastavni dio života, druženje. Jedan čovjek koji nema upravo tu mogućnost da u svojoj porodici ima sagovornike i ujutro i preko dana i naveče.
2: A mnogo je u našoj zajednici upravo takvih. Zato domovi za starije osobe postaju nova adresa druženja, razgovora, prijateljstava i svakodnevnih malih radosti.
7: Pokreće me društvo, pokreće me moja hrabrost, moja koja, ja samo sebi hrabrost dajem da ne budem ja non stop u krevetu, da ne budem u takoj bolesti koju jesam. Vedra sam inače, volim muziku, nemoguće, volim društvo, volim sve što je lijepo.
2: U Bihačkom domu Vila Adriana nastoje svoje korisnike uključiti u društvena dešavanja grada, čuvajući njihov osjećaj pripadnosti, dostojanstva i vrijednosti.
8: Svaki događaj koji je u gradu mi rado ispratimo, baš zbog toga što njima znači da su dio zajednice, da su uključeni, da vide šta se dešava, da su i oni, da kažemo, u trendu. Tako da puno im znači zaista i to je, da kažemo, pola njihovog zdravlja.
2: Svaki čovjek, bez obzira na godine i okolnosti, zaslužuje pažnju, poštovanje, blizinu i dostojanstvo. Međunarodni dan starijih osoba podsjetnik je da ne zaboravimo one koji su svoje godine utkali u naše porodice i društvo, jer svako zaslužuje razlog za osmijeh.
0: A u nastavku i vijesti iz kulture. U Gradskoj galeriji u Bihaću sinoć je promovisana monografija o bihaćkom prigradskom naselju Žegar.

0: autora Stipice Konjevića. Riječ je o veoma vrijednom dijelu koje povezuje povijesna istraživanja, kulturnu i vjersku baštinu te sjećanja na život i rad stanovnika ovog naselja.
1: Monografija o Žegaru bogatstvom teksta i fotografija na više od 130 stranica donosi bogatu povijest, kulturnu baštinu i autentične priče mještana koji su oblikovali identitet ovog kraja. Ovo s historijskog i dokumentarnog aspekta vrijedno djelo obuhvata opsežan povijesni period, precizno prateći društveni i svakodnevni život Žegara kroz 18., 19. te dio 20. stoljeća.
2: Najviše je zato zaslužan naš predsjednik mjesne zajednice Željko Altić, Sandra i Samir. Kretanjem ovoga događaja na Žegarskom bazenu, tu smo uvijek neke ideje imali da se nešto napiše o Žegaru i neke događaje. U početku sam počeo da pišem neke priče, kasnije smo se dogovorili da to bude i neka knjiga, pa su me malo Samir i Sandra gurali. Tako da sam evo uspio u neke 3-4 godine kompletirati jednu knjigu koja nam ostaje za uspomenu.
1: Autor monografije Stipica Konjević je kroz kombinaciju arhivske građe i usmenih predaja uspio stvoriti toplo ljudsko svjedočanstvo o vremenu koje polako blijedi iz kolektivnog sjećanja. Posebnu vrijednost monografiji daje detaljan prikaz bogatog kulturnog i sportskog života naselja. Konjević je kroz poglavlje oživio rad čuvenog tamburaškog orkestra te nogometnog kluba Orač, koji su desetljećima bili nosioci kulturnog i sportskog života Žegara. Zapisana je specifična koreografija kao i stihovi nadaleko poznate narodne pjesme Žegaransko kolo ko te ne bi volo, čime je ovo prepoznatljivo folklorno djelo trajno zaštićeno od zaborava.
3: Prije svega smatram da je vrijedno iz toga razloga što predstavlja jedan svojevrsni most između generacija, odnosno onih koji su stvarali naselje Žegar i onih koji su to naslijedili, u stvari most između prošlosti i budućnosti s jedne strane, a sa druge strane poznato je da svako mjesto je vrijedno onoliko koliko su prepoznatljivi njegovi ljudi, a Žegar je itekako prepoznatljiv po svojim stanovnicima koji su itekako poznati i potrebni. Tradiciji, po kulturi, ali i po načinu življenja.
1: Monografija o Žegaru kao prva publikacija koja se detaljno bavi prošlošću i tradicijom ljudi u ovom kraju, dragocjen je doprinos ukupnoj historiografiji Biheške regije. Ona predstavlja putokaz i obavezu budućim generacijama da čuvaju korijene i tradiciju prigradskih naselja koja čine neizostavan dio identiteta grada na Uni.
0: Cijenjeni gledaoci i slušaoci radija, Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: vesti.
1: Dobro večer, ja sam Čavad Bunjević, ovo su vijesti. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde, oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama te organiziranje predizbornih skupova potrošilo oko 11,1 milijun maraka, pokazuju preliminarne rezultati monitoringa Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, koji je istovremeno evidentirao više od 2850 primjera kršenja javnih resursa u predizbornom periodu. Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizdar školarcima u Srebrenici podijelio je dresove zmajeva s potpisima reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Posjeta je uslijedila nakon informacija da je učenicama u Srebrenici koje su došle u školu u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine u utakmici protiv Rumunije zapriječeno smanjenje vladanja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela je odluku o izdvajanju 2 miliona maraka za sanaciju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona održao je preskonferenciju na kojoj se osvrnuo na prethodnu odluku o štrajku. Najavljenog štrajka neće biti jer je, kazano je, kantonalna vlada svjesno iskoristila priliku i dan uoči isteka datog roka za ispunjenje zahtjeva formirala mirovno vijeće. Iako sada moraju ući u pregovore, u sindikatu navode da ne odustaje od štrajka, osim u slučaju da dođe do međusobnog sporazuma. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas je svečano otvorilo novu zgradu policijske stanice u Bosanskom Petrovcu, u kojoj će biti smještene policijska stanica Bosanski Petrovac i odsjek za administraciju MUP-a Unsko-sanskog kantona. Vrijednost investicije iznosi oko 1,7 miliona maraka, a sredstva su osigurana iz budžeta Unsko-sanskog kantona. U gradskoj galeriji u Bihaću promovirana je monografija o bihaćkom prigradskom naselju Žegar, autora Stipice Konjevića. Riječ je o veoma vrijednom dijelu koji povezuje povijesna istraživanja, kulturnu i vjersku baštinu te sjećanja na život i rad stanovnika ovog naselja. Utakmica trećeg kola Lige nacija Bosna i Hercegovina i Švedska

0: Igra se sutra na stadionu Bileno polje u Zenici s početkom u 20 sati i 45 minuta. Od dresa reprezentacije oprostit će se Edin Džeko. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz rečne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 12, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD.

0: politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Savez za bolju budućnost, SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Nosilac liste za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, dr. Šefik Smat.
2: Poštovani građani, dosta je praznih obećanja, krajina nema vremena za čekanje. SBB USK bira samo jedan smjer, smjer razvoja, prosperiteta i napretka cijele krajine.
0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.

0: Sorry.
1: Marketing.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
3: Vrijeme je da domaćinski upravljamo našim resursima.
4: Savez za bolju budućnost. SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Država pobjeđuje.
1: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.

Dragi Krajišnici, još jedni izbori su pred nama. Izbori 2026. godine. 4 godine naših života su brzo prošle od zadnjih izbora i ne mogu se vratiti. Prije 4 godine dali ste povjerenje strankama, pa sad sebi odgovorite da li je ta podrška vrijedila. Vi to najbolje znate. Kadrovi stranke za Bosnu i Hercegovinu, Nisvet Jusić, predsjedavajući Skupštine USK, bio je faktor stabilnosti političke u Novosadskom kantonu. A ministrica Samra Mehić učinila je konkretne pomoći za frizere, kafiće, start-up preduzeća, pokretanje preduzeća, DOO, privredu, ugostitelje, turizman, mlade ljude. Na izborima 4. oktobra kandidat sam stranke za BiH za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Prije tek nekoliko izbora bio sam najmlađi gradonačelnik, kasnije najmlađi premijer u Bosni i Hercegovini. Sada, hvala Bogu, dočekujem 50. Znam da mogu još dati uraditi za našu krajinu, za naš kanton. Svojim jasnim krajiškim mentalitetom bit ću oštar i nepokolebljiv krajišnik za interes svih naših opština i gradova. Biću vaš čovjek koji će rješavati potrebe svakodnevnog tipa u Sarajevu, bolnice, administracija, pomoć privrednicima. Otvorit ću ured u Sarajevu za vaše potrebe da se imate kome obratiti. Držat ću sve krajiške poslanike na okupu i tražiti da bez obzira na stranku radimo i guramo krajiške interese. Brza cesta Bihać-Sarajevo, Bihać-Bosanska Krupa, Bihać-Sazin-Velika Kladuša, stati na crtu rudnicima i majdenima koji truju naše živote. Bespoštedna borba protiv kladionica. Radit ću na pravljenju reda u zdravstvu. Doktori koji hoće da rade privatno neće imati mogućnost da rade u bolnicama, a liste čekanja skratiti na način ugovaranja sa privatnim institucijama. Tražit ću da federacija oformi helikopterski servis, kupi 3 kanadera te po 1 helikopter za svaki kanton koji ga nema. Prije 12 godina kao premijer bio sam pokrenuo tu proceduru, ali nisam imao podršku u Skupštini Unsko-Sanskog kantona. Tražit ću da se federalne robne rezerve napune hranom, gorivom, ogrijevom, peletom, da građani ne trpe svakodnevna poskupljenja. Drva skupa, pelet 900 maraka, govirimo 4 marke. Konzekventno tome, pa sve će i drugo poskupiti. Ovi što se hvale da su tobože povećali plaće, neka kažu koliko je 1000 maraka tada vrijedilo, a koliko danas sve košta. Ovo je samo dio onoga što ću za vas raditi u parlamentu federacije zajedno sa vama. Podržite stranku za Bosnu i Hercegovinu, podržite predsjednika Semira Efendića za člana predsjedništva da vrati dostojanstvo svim narodima i građanima ove zemlje, podržite liste stranke za Bosnu i Hercegovinu i pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno.

Sad kad sam s tobom, stvarno sam ko nov. Prešuti sve riječi, jer ljubav je zora.